0: Somos tu estación de música continua. Ponte al 102.1. Pontexa.
1: Changia, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.